yɛ me nɛ dɛ yɛ abrabɔ na yɛ pisi basa wokɔ w'anim a ɛnkɔ wokɔ w'akyi nso a ɛnyɛ yie wohunu nea womfamfa no nɛ da de mekamfo onyameɛ guama koro a wɔyii wiase bɔne korɔ no ɛde noma wo sɛ nɛ da wobɛma yɛ nyinaa pɔ mu ne akye nɛ di na yɛyi nayɛ a ɔde yɛbɛma kɔduru yɛnkonimdeɛ ne ho wate

adwuma de mfa din kan ho ya mi ya de ti mi ba kishiran mo nsin so wan fa maya.

na mi ya mimi ni mitri ni nsa nekura usu mina miyi Israel fi mitrim asasi su etuni ya edinya bisa mi ebrate na mi ebrate meye enipo metutu asasi na usu minya mi miti asasi nsa kira mizu amen.